0: zotvoj a pozri, jak sa tvárem. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.